0: 30. Lestvica 30 najbolj popularnih pesmi zadnjega tedna.
1: Oh Lord, hear me turn these words into a song.